өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

Шалқар сіздің рухани досыңыз. Сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін ескі әндер.
1: Бәкір Тәжібаевтың өлеңіне жазылған Ескендір Хасанғалиевтің әні әдемі орындайтын Қайрат Нұртас.

Елордада сағат 7. Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.

Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

Домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат саған бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Халық әні Абитөк орындайтын Мақпал Жүнісова.

0: Елордада сағат 8.
1: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Видмен тобының орындауында Бәкір Тәжібаевтың өлеуіне жазылған Ескендір Хасанғалиевтің әні «Бозторғайым».

0: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.
1: Қуаныш Жұмағалидың орындауында Жантөренің күйі шалқыма.

0: Арнада жарнама.
1: Болашақ ауылдан басталады. Ауыл біздің тамырымыз. Жер біздің байлығымыз. Еңбек біздің күшіміз. Біз қуатты ауылды, заманауи ауыл шаруашылығын, сапалы білім мен қолжетімді медицинаны, кәсіпкерлікті қолдауды, жастарға жаңа мүмкіндіктерді және ұлттық құндылықтарды сақтауды таңдаймыз. Қазақстанның ертеңі бүгінгі таңдауымызға байланысты. Болашақ үшін дауыс бер. Ауыл партиясына дауыс бер. Шығарған ұйым Global жеке кәсіпкерлігі. Тапсырыс беруші Ауыл партиясы республикалық қоғамдық бірлестігі. Ауыл партиясы республикалық қоғамдық бірлестігінің сайлау қорының қаражаты есебінен төленді.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: ұлттың үні Шалқар радиосы.
1: Құрманғазының күйі Байжұма, орындайтын Сәбира Бибатырова.

0: біздің өмір салтымыз. Баршамызды табиғатты қорғау идеясы біріктіріп отыр. Ортақ іске күш жұмылдыру дегеніміз осы. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Шалқар радиосы. Сұлу саз. Көркем сөз. Асқақ әннің арнасы.

тазалық әр адамнан, әр үйден, әрбір көше мен әр қаладан басталуы керек. Таза Қазақстан бұл бір күндік науқан емес. Бұл

0: керемет күйге бөлейсің. Шалқармен шаттық көбейсін. Шалқар радиосына 60 жыл.
1: Шуақты күндер, жұлдызды түндер, Шалқармен шырайлы.

0: Елордада сағат 9.
1: Құрылтай сайлауы бұл елдің дамуына үлес қосу мүмкіндігі. Әр адамның дауысы маңызды.
0: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Еркін Сілединовтың әні «Сен аман бол» сүйіктім орындайтын Кәусар дуэті.

0: Арнада жарнама.
1: Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысуы үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап беріледі. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетен береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның тел нұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18:00 тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана.

0: кеудесіне күмбірлеген күй толып, тал бесігін әсем ән мен тербеткен Шалқар радиосы.
1: Қайрат Кәкімовтың орындауында Өтеғалидің әні.

0: Шалқар радиосының ұлтқа қызметі ерекше. Ұлттық радиомыздан қазақтың әні мен күйі үзілмесін. Ізгі тілекпен мен Ерлан Рысқали.
1: Уайс Шондыбайұлының әні Бозғараған орындайтын Ерлан Рысқали.

Атадан қалған асыл сөз. Торайғыр би. Торайғыр Павлодар облысының Баянауыл өңірінен шыққан атақты би шешен. Қазақ әдебиетінің ұлы Абайдан кейінгі ірі тұлғалы ақыны Сұлтан Махмұттың арғы атасы. Торайғыр кезінде сол атырапқа би аға сұлтан болған. Артында көптеген шешендік сөз, толғау, термен ақылдар қалдырған ақылгөй шешен боп өткен. Бүгінде Баянауыл жеріндегі Торайғыр көлі, Торайғыр тауы сол ардақты би баба есіммен аталады. Барлы барлы барлы тау, бас есеннің дені сау, ұйықтамаса қабақ жау, ішпей жүрсе тамақ жау, арғатқа қамшы жау, жыртық үйге тамшы жау, ұрысқақ болса ұлың жау, керіскек болса келін жау, қашаған болса атын жау, қарыспа болса қатын жау, тебеген болса биең жау, сүйкіншек болса түйең жау, түйеңменен биеңді алып кетсе жиен жау, ұл 15-ке келгенде қолғы ұстыған қобызың, ұл 15-тен асқан соң тіл алмаса доңызың, көк түйнектен өліп қалмаса, жасында күйеу алмаса, көрінгенмен ойнаса, бәрінен де қызың жау.

бұл заманда не ғаріп? Қадірін біліп ұқпаса, дүрі гауқар сөз ғаріп. Замандасы болмаса, қария болар тез ғаріп. Ел жағалай қонбаса, бетегелі бел ғаріп. Қаз үйрегі болмаса, айдын шалқар көл ғаріп. Әділ бие болмаса, бірлігі етіп ел ғаріп. Қадірін елі білмесе, қайратты туған ер ғаріп. Бақытты адам қаласа, қар үстінде от жанар. Бақытсыз адам қаласа, құрғақ үйден су тамар. Жақсы туған баланың атасы жаман болса да, төрде отырып сыйта бар. Жаман туған баланың атасы жақсы болса да, түйе үстінен ит қабар.

0: заң мен тәртіп жалпыға ортақ міндет. Қолданыстағы құқықтық нормативтік акт толық қамтамасыз етілген. Тек оның орындалуына әрбір тұлға немқұрайлы қарамауы тиіс. Әрбір азамат кез келген заңға қайшы әрекетке төзбеушілік танытқанда ғана қоғам алға жылжиды.
1: Астана 3-ші халықаралық болашақ ойындарын қабылдайды. Дүбірлі додаға әлемнің түкпір-түкпірінен 8 спорт түрі бойынша 800-ден астам спортшы қатысады. Ел намысын қорғайтын 11 командаға 29-ші шілде мен 9-ші тамыз аралығында Қазспорт телеарнасының тікелей эфирінде бірге жанкүйер болайық.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшеді. Шалқар радиосы.

0: Ғұмыр. Шалқар радиосында күйші-композитор шығармашылығына арналған концерт.
1: Қадірлі тыңдарман, назарларыңызға Тюах Шамиловтың орындауындағы үндаспаға жазылып алынған мөңке бидің күйлерінен концерт ұсынамыз. Қиқу дәурен күйі.

0: Сіздер Тұяқ Шамиловтың орындауындағы үндаспаға жазылып алынған Мөңкі бидің күйлерінен концертті тыңдадыңыздар.
1: Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.

0: Арнада жарнама.
1: Қазақстан азаматтарының барлығының бірдей дауыс беру күні сайлау учаскесіне баруға мүмкіндігі бола бермейді. Сайлаушылар мынадай себептер бойынша: денсаулық жағдайына, отбасының сырқат мүшесіне күтім жасауына, сондай-ақ сайлау учаскесі құрылмаған шалғайдағы және қатынасу қиын аудандарда болуына байланысты учаскеден тыс жерде дауыс бере алады. Мұндай жағдайларда сайлаушы орналасқан жері бойынша дауыс беру туралы жазбаша өтініш бере алады. Өтініш беру мерзімі дауыс беру күні жергілікті уақыт бойынша сағат 12-ге дейін. Өтініш келіп түскен жағдайда сайлау комиссиясының төрағасы сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қояды. Үй-жайдан тыс жерде дауыс беруге арналған тасымалданатын жәшікті сайлау комиссиясының екі мүшесі алып

0: Орталық сайлау комиссиясы.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
2: Қазақтың жаны, қасиетті үн жария Шалқар радиосы.
3: Жасұлан Наурызбайұлының орындауында Біржан Салдың әні «Қуандыққа».

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Тәттімбет атындағы академиялық халық аспаптар оркестрінің орындауында Тұрар Әліпбаевтың шығармасы «Сардай баба».

0: Арнада жарнама.
1: Сен 18 жасқа толдың және дауыс беруге құқың бар. 18 жасында саған көлік тізгінін сеніп тапсырады. Өйткені сен шешім қабылдауға, жауапкершілік жүгін арқалауға, өз бағытыңды таңдауға дайынсың. Дәл осы жаста сен тағы бір құқыққа ие боласың. Ол дауыс беру құқығы. Сенде еліміздің қай бағытта дамитынын таңдау құқығы бар. 18 жас. Өз таңдауың үшін жауапкершілік алатын уақыт. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Ұлттың үні Шалқар радиосы.
4: Ермек Өміровтің шығармасы «Ауыл табиғаты» орындайтын отырар саз оркестрі.

0: Елордада сағат 11.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
2: Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, атамекен. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Маржан Арапбаева, Сүндет Байғожиннің орындауларында Әбдірахман Асылбектің өлеңіне жазылған Сейдулла Байтеревтің әні «Бір болайық».

көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

0: ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені, саябақ пен алаңқайды оқып тұстау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

Көзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: күмбірлеген күй толып, тал бесігін әсем әнмен тербеткен Шалқар радиосын тыңдаңыздар. Құрметпен Ардақ Исатаева.
1: Біржан Салдың әні Ләйлім Шырақ орындайтын Ардақ Исатаева.

0: Елордада сағат 12.
1: Атқанда рауанда таң шығылам, тербейді көңілді күй, шалқыған ән. Қалаймыз шаттық әуен естілсе де алаштың ғажап әуе толқынына. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Әбдірахман Асылбектің өлеңіне жазылған Мел Сөзбековтің әні Келшайым орындайтын Тарас Триосы.

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
1: Қайрат Асқаровтың өлеңіне жазылған Ерлан Төлеутайдың әні «Ауылға кетем» орындайтын Дәуренбек Аркенов.

0: Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.
1: Әлқисса.
2: Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
3: Құлшардың күйі Атшорта қорындайтын сазгенетінің фольклорлық ансамблі.

0: Шалқар – ұлт пен рухтың, әдет пен ғұрыптың алтын сандығы.
1: Жыр ғұмыр. Шалқар радиосында жыраулар шығармашылығы.
2: Назарларыңызға Наурызбектің термелерінен концертті ұсынамыз. Аманқос Садықовтың орындауында «Көзіңді ашып шыққасын» термесі.

0: Елордада сағат 13.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласы.

Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: әрбір күніміз Шалқар радиосымен көңілді. Сіздерге ерекше құрметпен Ақан Абдуалиев.
1: Халық әні үрей өткен даңса орындайтын Ақан Абдуалиев.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін ескі әндер.
1: Осман Қанабәкіровтің өлеңіне жазылған Базарбай Жұманиязовтың әні көп қарадым суретіңе орындайтын Фариза Досбол.

0: Шалқар радиосы.
1: Нұрсұлтан Әлімқұловтың өлеңіне жазылған Әсет Бейсеуовтің әні «Алтыным» орындайтын Нариман Әбдірахман.

0: Шалқар радиосы.
1: Мирас Құралай Бекжановтардың орындауында Шөмішбай Сарифтің өлеңіне жазылған Кеңес Түсекеевтің әні «Ғашықтар жыры».

0: Елордада сағат 14.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының

Домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат сағам бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Абдулхамит Райымбергеновтың орындауында Қазанғаптың күйі Қарақ желең.

Асыл мұра жинағынан үндес баға жазылып алынған әндерден концертті назарларыңызға ұсынамыз. Ришат Абдуллиннің орындауында Жабайыл Бейсеновтің өлеңіне жазылған Теміржан Базарбаевтың әні «Ауылым».

Радиосы Сұлу саз Көркім сөз Асқа ғанның арнасы.

0: Шалқар радиосында ән ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Айдай құрбым саулатшай.
2: Арафат Сқақовтың орындауындағы әндерден концертті назарларыңызға ұсынамыз. Сәдіғожа Мұшанұлының әні «Ахауайым».

0: Сіздер Арафат Ысқақовтың орындауындағы әндерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Асыл мұра. Бекзада болмыс. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 15.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының

0: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Назарларыңызға Мәдениет Ешекеевтің орындауындағы үнтаспаға жазылып алынған әндерден концерт ұсынамыз. Біржан Салдың әні «Айтпай».

0: Арнада жарнама.
1: Қазақстан Республикасының шет мемлекеттердегі өкілдіктер жанындағы сайлау учаскелері бойынша сайлаушылар тізімдеріне тиісті шет мемлекетте тұратын немесе ұзақ мерзімді шетелдік іссапарда жүрген, сондай-ақ шет мемлекетке жеке шақыру бойынша қызметтік, іскерлік және туристік сапарға келген барлық азаматтар учаскелік сайлау комиссиясына өтініш жасаған жағдайда және олардың Қазақстан Республикасының азаматы деген жарамды паспорты болса енгізіледі. Егер тізімге енгізілген сайлаушылардың бәрі дауыс берсе, учаскелік сайлау комиссиясы кез келген уақытта дауыс беру аяқталды деп жариялай алады. Қазақстан Республикасының шет мемлекеттердегі өкілдіктер жанындағы сайлау учаскелерінің тізімімен Сыртқы істер министрлігінің және Орталық сайлау комиссиясының интернет ресурстарында танысуға болады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының Орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Естайдың әні жай қоңыр.

0: сіздер Мәдениет Ешекеевтің орындауындағы үндаспаға жазылмаған әндерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Тазалық әр адамнан, әр үйден, әр бір көшемен, әр қаладан басталуы керек. Таза Қазақстан бұл бір күндік науқан емес. Бұл біздің өмір салтымыз. Баршамызды табиғатты қорғау идеясы біріктіріп отыр. Ортақ іске күш жұмылдыру дегеніміз осы. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.

Атадан қалған асыл сөз. Торайғыр би. Торайғыр Павлодар облысының Баянауыл өңірінен шыққан атақты би шешен. Қазақ әдебиетінің ұлы Абайдан кейінгі ірі тұлғалы ақыны Сұлтан Махмұттың арғы атасы. Торайғыр кезінде сол атырапқа би аға сұлтан болған. Артында көптеген шешендік сөз, толғау, термен ақылдар қалдырған ақылгөй шешен боп өткен. Бүгінде Баянауыл жеріндегі Торайғыр көлі, Торайғыр тауы сол ардақты би баба есіммен аталады. Барлы барлы барлы тау, бас есеннің дені сау, ұйықтамаса қабақ жау, ішпей жүрсе тамақ жау, арғатқа қамшы жау, жыртық үйге тамшы жау, ұрысқақ болса ұлын жау, керіскек болса келін жау, қашаған болса атын жау, қарыспа болса қатын жау, тебеген болса биең жау, сүйкіншек болса түйең жау, түйең менен биеңді алып кетсе жиен жау, ұл 15-ке келгенде қолғы ұстыған қобызың, ұл 15-тен асқан соң тіл алмаса доңызың, көк түйнектен өліп қалмаса, жасында күйеу алмаса, көрінгенмен ойнаса, бәрінен де қызың жау.

бұл заманда не ғаріп? Қадірін біліп ұқпаса, дүрі гауқар сөз ғаріп. Замандасы болмаса, қария болар тез ғаріп. Ел жағалай қонбаса, бетегелі бел ғаріп. Қаз үйрегі болмаса, айдын шалқар көл ғаріп. Әділ бие болмаса, бірлігі кетіп ел ғаріп. Қадірін елі білмесе, қайратты туған ер ғаріп.

Бақытты адам қаласа, қар үстінде от жанар. Бақытсыз адам қаласа, құрғақ үйден су тамар. Жақсы туған баланың атасы жаман болса да, төрде отырып сый табар. Жаман туған баланың атасы жақсы болса да, түйе үстінен ит қабар.

0: Арнада жарнама.
1: Сайлаушылардың тұрғылықты жері бойынша тізімін жеке тұлғалар туралы мемлекеттік деректер базасының негізінде тиісті жергілікті атқарушы орган жасайды. Сайлаушылар тізіміне белсенді сайлау құқығына ие және тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жер бойынша тіркелген, дауыс беру күні 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтары енгізіледі. Уақытша тіркелген азаматтарда олардың берген өтінішінің негізінде жергілікті атқарушы орган дауыс беру күніне дейін 30 күннен кешіктірмей, яғни 2026 жылғы 23 шілдеге дейін сайлаушылар тізіміне енгізеді. Өтініш келіп түскен жағдайда әкімдік азаматты дауыс беретін сайлау учаскесінің сайлаушылар тізіміне енгізуді және оны тіркелген жер бойынша тізімнен шығаруды ұйымдастырады. Осы құқықты дауыс беру күні тіркелген жер бойынша болмайтыны белгілі азаматтар, орта арнаулы және жоғары оқу орындарында оқитын басқа өңірден келген студенттер, вахталық әдіспен жұмыс істейтін азаматтар пайдалана алады. Азамат тек бір ғана тізімге енгізіле алады. Сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру немесе сайлаушылар тізіміне енгізу мәселесі бойынша қайда жүгіну туралы тиісті әкімдіктің интернет ресурсы немесе колл орталығы арқылы білуге болады. 2026 жылғы 7 тамыздан бастап сайлаушыларға нақты сайлау учаскесі бойынша өздері туралы деректердің сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру мүмкіндігі беріледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана

Ерболат Мұстафаевтың орындауында Қазанғаптың күйі шырылдатпа ақ желең.

0: Елордада сағат 16.
1: Құрылтай сайлауы. Бұл елдің дамуына үлес қосу мүмкіндігі. Әр адамның дауысы маңызды.
2: Көңіліңді ән жырымен ашасың. Сағынышты саз дәуенмен басасың. Күллі дала құлақ түріп тыңдайтын Шалқар ұлттық радиосы жасасын. Шалқар радиосына 60 жыл.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Намыс та қанмен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.

0: Арнада жарнама.
1: Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысуы үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап беріледі. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетен береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның тел нұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18:00 тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Нұрғали Нүсіпжановтың орындауында Әшірхан Телғозиевтің әні «Беу қыздар ай».

0: заң мен тәртіп жалпыға ортақ міндет. Қолданыстағы құқықтық нормативтік акт толық қамтамасыз етілген. Тек оның орындалуына әрбір тұлға немқұрайлы қарамауы тиіс. Әрбір азамат кез келген заңға қайшы әрекетке төзбеушілік танытқанда ғана қоғам алға жылжиды.
1: Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.
2: Шалқар радиосы.
3: Аманқос Садықовтың орындауында Әбубәкір Кердерінің термесі «Бісміллә» деп сөйлесең.

0: жембет жыраудың термесі еңсегей бойлы ер есім орындайтын Әбіш Әділбек.
1: Жембет Бартоғашұлы 17-ші ғасырда есім ханның тұсында өмір сүрген тарихи тұлға. Жеңімпаз батыр, әрі әскер басы, әрі жырау болған. Ол алшынның 12 ата байұлы ұрулық бірлестігінің тана ұруынан шыққан. Есім ханның көрші хандықтармен арада болған соғыстарына қатысып, ерлігімен де, іскерлігімен де танылған. Алған бетінен қайтпайтын қайсар, бір беткей өжет адам болған. Хан сұлтандарға бас имей, айтарын батыл ашық айтқан. Назарларыңызға оның еңсегей бойлы ер есім атты толғауын ұсынып отырмын.

0: Елордада сағат 17.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана.

0: атадан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.
1: Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
2: Ақжол Өсербайдың орындауында Мұқағали Мақатаевтың өлеңіне жазылған Тұрсынғазы Рахмовтың әні «Мен сені сағынғанда»,

0: Это Шалқа радиосы.
1: Ержан Тастанбековтың орындауында Мұқағали Мақатаевтың өлеңіне жазылған Мұхамеджан Рүстемовтің әні «Арулар асыл жандар».

0: қайымға шақырайым, құдашау, құдашай.
1: Серік Оспановтың орындауында Кәкімбек Салықовтың өлеңіне жазылған Жақпар Әлімхановтың әні «Сағыныш».

0: Астана 3-ші халықаралық болашақ ойындарын қабылдайды. Дүбірлі додаға әлемнің түкпір-түкпірінен 8 спорт түрі бойынша 800-ден астам спортшы қатысады. Ел намысын қорғайтын 11 командаға 29-шы шілде мен 9-шы тамыз аралығында Қазспорт телеарнасының тікелей эфирінде бірге жанкүйер болайық.
1: Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, атамекен. Шалқар радиосы.

көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

0: Сіздер Талап Қарашевтің орындауындағы күйлерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Әй тәкаппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: бесігінде. Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Рашид Мұсабаевтың орындауындағы он таспаға жазылып алынған әндерден концертті назарларыңызға ұсынамыз. Сабырхан Асановтың өлеуіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Көк көлдегі кештер».

0: Елордада сағат 18.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

Көзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені, саябақ пен алаңқайды оқып тастау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Бауырлар тобының орындауында Тұманбай Молдағалиевтің өлеуіне жазылған Әшірхан Телғозиевтің әні «Жүрек сыры».

0: Елордада сағат 19.
1: Ән мен күйдің ағытатын тиегін, тыңдаушының балқытатын сүйегін, ұлттың үні, ұлттың мұңы, ұлт жаны, мерейтойың құтты болсын, киелім. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шалқар ұлт пен рухтың, әдет пен ғұрыптың алтын сандығы.

0: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.
1: Әгугай. Қазақ мәнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
2: Исраил Сапарбайдың өлеңіне жазылған Әшірхан Тілғозиевтің әні «Ұқсаң еді» орындайтын Нұрғали Нүсіпжанов.

Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

Заңды сақтау әділеттіліктің негізі. Әділетті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі. Құқықтық мемлекеттегі әділеттілік заңмен реттелген барлық әлеуметтік қатынастардың ортақ белгісі. Заңды құрметтеу, басқалардың құқықтарын бұзбау, өз әрекеттер үшін жауапкершілік алу тәртіптің негізі.

0: Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Біләл Ысқақовтың орындауында халық күйі шыңырау.

0: Елордада сағат 20.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: Азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат бабам бұл домбыра, аманат сағам бұл домбыра. Шалқар радиосы.
1: Айзат Қарабектің орындауында Гүлібайдың әні Қарарау.

0: Шалқа радиосы.
1: Асхат Сүйіндіковтің өлеңіне жазылған Медет Салықовтың әні дәл сендей бола алмайды, орындайтындар Клара Төленбаева, Медет Салықов.

Мына өлке, мына аймақ, бұл маңда құлшылық етемін тұрғанда, тағызым жасаймын қырларға, шүкірлік етемін қашанда, осы бір отанда тұрғанға.

Елордада сағат 21. Шалқар радиосы сұлу саз, көркем сөз. Асқа ғанның арнасы.

0: Poter, uoina da cul, cul cul, ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah.
1: Ақмарал Ерімбетованың орындауында Бораш Қыдырбайұлының әні «Жем жылой».

0: құдірет,
1: күй,
0: кие.
2: Арман Жүдебаевтың орындауында Құрманғазының күйі «Перовский марш» үшінші түрі.

0: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.
1: Әгугай. Қазақ мәнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
2: Рахым Балабиевтің үлеуіне жазылған Бекжігіт Сердәлінің әні «Неге-неге» орындайтын Кенжебек Жанәбілов.

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарым осы барында, өлмейтін мұраң жалғасқан шалқардың алтын қорында.
2: Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Әуе толқынында музыка хабарлары бас редакциясы.

Қадірлі достар, поэзия және музыка айдарынан берілетін ән аңсайды ақының жүрегіне деген сыр сұхбатымызды тыңдаңыздар.

0: Сонымен сөз кезегін журналист Орынбасар Дөңқабаққа береміз.
1: Ислам Зікібаевпен көп жылдар шығармашылық байланыста болып, ағалық інілік қарым-қатынаста болған халқымыздың көрнекті ақыны, белгілі қоғам қайраткері Кәкімбек Салқып ағаға кездесіп әңгімелесіп отырмыз. Исламның өлеңдерін оқып жүрсе аға, мүмкін ол кісінің өлеңдеріне жазылған әндерді радио арқылы естіп, теледидар арқылы көргенде боларсыз. Көре отырып көңіліңізге түйген өзіңіздің ойыңыз, тілегіңіз, пікіріңіз бар болар. Міне осы жөнінде бір екі ауыз бізге айтып берсеңіз.
2: Ислам туралы көп айтуға болады. Қазақтың тамаша бір ақындарының бірінің қатарынан қосылатын жақсымыз. Ерте кезде бізден тым жас сияқты көрінетін. Ал енді мынау жасы жақындап қалғанда 60-ға келіп қалды. Біз 60 пен 70-тің арасында жүрміз. Бұл 60-ға жаңа келгенде нағыз ізбасар деп қалдым. Бұрын өте жас көрінетін. Шашында бір ақ талшық жоқ. Исламды мен қазірдің өзінде 60-тың 50-ге қимаймын. Өлеңдеріне келсек, сол тамаша от, жігіттік, серілік өлеңдерінде тұрады. Өзің көрсең, топ ішінде тұрған құлагер сондай. Жабайы, жай ғана бір тұрған қазақ. Оның ішінде қандай талант, қандай өнер тұрған көп адам шаппаса біле қоймайды. Исламды, ислам екенін білу үшін исламның өлеңдерін оқу керек. Кейбір ақын жазушылар бар осы қазір. Өзін-өзі ойбай классикпін, ойбай перімін, серімін деп мақтанып та жүреді. Алла сондайдан сақтасын. Шын талант болса, өз еңбегі мақтап береді. Соны халықтың жүрегіне құйылса, жүрегіне ел сақтаса, ел жаттаса, міне солай болады. Сонда ғана шын талант ел атаса екен, пәленбай деп. Кей бір жүлделерді бір адасып жүреді, жүлде атасады, шын жүрекке жетпей қалады. Құлагер де шауып келе жатып, мерт болды ғой, шіркін ай, жетпей қалады. Бірақ кей жүлде бұйырмайды, шын иесін мезгілінде таппайды. Ал енді талай жүлдені алатын еңбегі бар ислам ақын, жүлделерін ала алмай жүр. Бірақ ойлаймын, ел, жұрт, халық әндерін айтып, сөзін жаттап жүрген ақын, одан артық жүлде жоқ. Қаныш Сәтбаев ағамыздың бір сөзі бар. Аруақ асықпай іздейді. Қанекең керемет қой. Дұрсақ шын дарын асықпай іздейді. Мен қанекең қорының президентімін. Жасымдан қанекеңе құмар адаммын. Апырмай осы қаныштан не көрдің, не білдің десе, қанекеңнен мінезді білдім. Адам мінезімен бай екен. Біздің исламда мінезімен бай ақын. Менмін деп төс қақпайды. Айтатынын айтады, елге жеткізеді, мінекей сабырлы барын.
3: Ислам Зікібаевпен соңғы жылдары тығыз шығармашылық байланыста болып, ақынның өлеңдеріне біраз ән жазған әрине Қазақстанның халық әртісі, композитор Әсет Бейсеуов болатын. Елінің еркесі атанған әсекеңді Ислам аға да зор сүйіспеншілікпен еске алады. Ақынның ән аңсаған жүрек үнін композитор құлағымен емес, жүрегімен тыңдаған болса керек. Әйтпесе кездеспей кеткен бейнемен деген ән қос кеудеден егіздің сынарындай болып туар ма еді. Міне осы әнді әнші Сұлушаш Нұрмағамбетованың орындауында сіздердің назарларыңызға ұсынамыз.

0: ақынға, шындарынға Алла Тағала аузына бірдеңе тастайды. Жайда айтылып жүретін бір сөздер болады. Айтылып жүретін, көзіңмен көріп жүретін бір ұғымдар болады. Соны кім өлеңге алып келеді, сол ақын. Мінекей, аяулы арманымдай асылымен, өзіңмен тілдескенше асығып ем, ең алғаш көргенімді ерке сәулем, көзіме оттан тыстық басылып ем. Ал енді осыны кімнің ойында болмайды? Көзіме оттан тыстық басылып ем деп айтып жүресің. Көкіріңде жүреді, көңіліңде жүреді, өлең қып жазған есілем. Көзіме оттан тыстық басылып ем. Аяулы асылымен, көргенше асығып ем, махаббат самалы ескен, сол бір таң қалар местен, жайнай түші, жайнай түші, күн сайын ерке сәулем, жаз гүліндей, құлпырып, дала дескендей. Әй, таудың арасында жүріп, Алатаудың мың-мың гүлі, Алматының бау бақшасында мың-мың гүл бар ғой. Ол бұған дым емес. Әкіп келетті ауылындағы гүлгөтеңей. Жаз гүліндей, құлпырып, дала дескендей. Ана даладағы гүл, бұны көкірігінде бала кезінен сіңген бір қалтайды. Адам ақын болғасын не тілейді? Тілегім сол, көкіректе жатқан жыр бастауы сөнбесін дейсін. Ал енді анау кеудемде орнат ән мен жыр ұясын деген құдай сақтасын. Бұл арман, талай ақын осыны армандайды, бірақ тап осылай айтқан ешкім жоқ.
1: Роза апай, енді алғашқы шыққан әндерінің бірі Әшірім Молдағайыновтың аяулым арманымдай асылымен деген. Содан бері бәлен жылдар өтсе де ән өлмей шығалып келе жатыр. Сол үшін ол, сол Розаға айтар алғысымыз шексіз деп жатыр апай. Сіз жалғыз бұлар емес, бұдан да басқа әндерді шырқап жатсыз. Бірақ сіздің өміріңізде осы әніңде өзіндік бір алған орны бар ғой деймін. Соны айта кетсеңіз.
2: Мен айтайын, аяулым арманымдай асылымен дегенін, бұл әннің төресі. Ал және бір айтайын дегенім, Зікібаев сондай бір бейне адамды бір сүйгенін сондай бейнелеген, егер де Пушкин тірі болғанда, Пушкин осындай етіп бейнелер еді. Оған жараса Молдағайынов бұл әннің мазмұнына қарап мелодиясын жазды. Енді бұл ән менің өте бір сүйікті, сондай сүйіп айтатын әнім. Мен әндерім барлығын жақсы көрем ғой. Бірақ енді бір әннің де бір әні болады. Бұны кім ғана тыңдамады? Қай ел ғана тыңдамады? Менімше кейбіреулер шыпырлатып жаза берет. Халық оның бір әнін біліп, бір әнін білмейді. Ал енді ислам мынау аяулым арманым дай асылмен дегеннің өзін жазғанда, бірден халыққа сүйкімді, тартымды болды.

0: Біз әңгімемізге арқау етіп отырған ақын Ислам Зікібаевтың өлеңдеріне ең көп ән жазған композиторлардың қатарында Әшір Молдағайынов та бар. Әсіресе ел ішіне кең тараған Әшір ағаның әндерінің бірі «Сағындым сәулешім». Міне осы ән жайлы да Кәкен Кәкімбек Салықов аға былайша ақтарыла сыр қозғайды.
1: Ойпырмой, сағынып жүредім, келер деп кешікпей, көп болды жүдедім, бір сәтке хабарыңды кесіппей. Сәулешім, сағындым, тез жет, тез мен десең, жанымның жалынын кім басар, кім басар егер сен келмесең, алыстан үзіліп жеткендей дауысың, мен жалғыз күнісін, шарлаймын, кеземін таушын, арайлы таңымдай, ақ сәуле нұрымсың, сен менің жадымда жатталған мәңгілік жырымсың, дейді. Міне ақын, махаббат, бала күнді бір ғашық. Сонда есі кіргенді кімді жақсы көрген? Сол бәрі көңіл көкіректі қала біледі. Соны айта білген ақын, шын ақын. Бұны бір Мағжан ағамыздың бір ұшқыны дарыған махаббатқа шынын айтады. Мен жалғыз күнісін шарлаймын, кеземін таушын, дейді. Өзі Есілдің жағасында, далада, ақ қайыңның арасында кең далада өскен қазақ қой. Ауылын аңсап жүріп деп ойлайсың.
2: Роза апай, мынау Әшір Молдағайыновтың тағы бір әні бар екен, «Сағындым сәулешім» деген. Бұл да жаңағы Ислам Зікібаевтың өлеңіне жазылған ән екен. Бұл әнді де сіз кезінде шырқап, алғаш осы әннің тұсауын кескендердің бірі өзіңіз деп естіп жатырмыз. Енді осы жөнінде де бір екі ауыз айта кетсеңіз.
3: Мелодия жаздым деп келіпті. Сосын мен айттым, сенің дедім, мелодияңа дедім, ыңғайлы, сондай сенің жаныңды түсінетін, мынау мелодияңның жанын түсінетін бір адам бар дедім. Зікібаев дедім, Ислам дедім, Исламға барш дедім, бір-бір жақсы бір ән шығайын деп тұр дедім. Соны алып барып берді, әкелді, бір ойдағыдай сондай жақсы ән болды. Ана Молдағайынов айтады, ой бапа, мен әнімді танымай қалдым ғой деп сөйлейді. Ана жа, мен радиодан, телефоннан айтып бердім ғой, әнімді танымай қалдым ғой апа деп сөйлейді. Бұл ән талай үлкен жиылыстарда айтылған. Құрметпен осы әнді қарсы алды.

0: бүгін Ислам ағаның өзіне кездесіп, жолығып, әңгімелесіп отырмыз. Ал енді Ислам аға, мынау енді ән, егер өлеңі жақсы болмаса, ән туа қоймайды ғой. Көбіне біз композиторларды бірінші орынға қойып, ақындарды екінші орынға қойып жүрміз. Ол өз басым бұл дұрыс емес. Өйткені жақсы ән болған жерде жақсы әуен туады. Жақсы өлең жақсы әуенге қозғаушы болады, дәнекер болады. Сол үшін енді сіздің өлеңдеріңізге де көптеген әндер жазылыпты. Міне осы төңірегінде өзіңіздің ойыңызды бізбен бөліссеңіз деймін.
1: Ән деген бұл тұтас дүние, тұтас дене. Былай қазіргі ұғыммен айтсақ, тұтас организм. Біздің баяғыда ата-бабаларымыз ән мен өлеңді бөлмеген. Ақанның, Біржанның, одан әрде үлкен халық әндері болып кеткен әндеріміздің әні мен сөзі үйлесіп, кәдуілгі бір жағадан бас жеңінен қол шығарғандай осы бірімен бірі қабысып жатады. Ал біздің мынау мәдениетіміздің, біліміміздің өркендегенінен болар, әнге бір бөлек, сөзге бір бөлек оны шығарушылар шығып жатыр. Онымен кейде ойлаймын, мынау кәдімгі дәрігерлердің бірнеше топқа бөлінетін сияқты, көзің ауырып барса, аяғың демдейтін дәрігер емдемейді, аяғың ауырып барса, көзің ауырғанда емдейтін дәрігер емдемейді. Соған қарағанда біз аталарымыздан озып кетпеген сияқтымыз, керісінше, сол ата-бабамыздың бір өзі орындайтын дүниені қазір бірнеше адам бөліп, ол кезде айтушысы да бірге болады оны. Қазір сонда бір әннің үш иесі бар деп оған. Ол егер де әні жақсы болмаса, өлеңі жетім. Өлеңі жақсы болмаса, әні жетім. Орындаушысы болмаса, тағы жетім. Сондықтан да олардың үйлесіп шыға келуі, үйлесіп орайласып, өмірге жолдама алуы ол сирек кездесетін дүние. Ол ақынға да бақыт, әуен шығарушыға да бақыт, оны орындаушыға да бақыт деп білем. Мен ең алдымен жазылған өлеңдерім әуен шығарушының, сазгер деп жүрміз ғой, сазгердің көңілінен шықса, көңілін толқытса, сол ән шығарса деп ойлаймын. Менің әнге айналған алғашқы өлеңім «Аяулым арманымдай асылымың». Осы сөзді көріп, өзімнің құрбым, жолдасым, кейін дос боп кеттік, Әшір молдаға айынып ән жазды. Ол әннің бағын ашқан алғаш Роза апамыз. Әлі күнге дейін орындалады. Ең алғаш ұмытпасам 66 жылы Мәскеуде қазақ әдебиетінің өнерінің күндері болғанда орындады. Одан ары қарай Монреалда орындады. Содан бұл ән жақсы тарап кетті. Ал енді тағы да сол Әшір екеуміздің жазған әніміз «Сағындым сәулешім», ол да соғысының орындауында. Бертін келе мен Әсетпен араластым. Әсетке бірнеше сөздеріме, бірнеше өлеңдеріме ән жазды. Оның ішінде «Жеңеше» деген ән бар. Зейнеп Қойшыбаева орындайды көбіне. Сосын Розапамыз орындайды, кезікпей келген бейнемен дейді ғын. Ән бұл барлығы да сол елдің көкейіне қонды ғой деп ойлаймын. Марқұм боп кетті, дүниеден ерте кетті. Сонда бір жолдары Жаңақорғанға емделуге барғанда Бексұлтан Байгенжеев дейтұғын ініміз, композитор ініміз, атақты Ақ баянның авторы, Ақ құсымның авторы іздеп келіп, аға, мына кітабыңызды алып едім. Соның ішінде мынандай-мынандай сөздер ұнады, соған мен ән жазсам, қалай қарайсыз деді. Мен ойбай қуанғаннан басқа оған не айта аламын. Содан «Ұйқың жаным қанды ма», «Жылғысы» бұл әндер орындалып жүр. Біз мынау Кәкімбек ағамыздың соңына ілесіп жүріп, Шәмілмен араластық, жақсы дос болдық, сыйлас іні, одан Шәмілдің жолдасы осы Әуесқой сәзгер деп жүрміз, бірақ осы бірнеше әдемі ән жазған өрік күл қарындасымыз. Алла деген ән, Бекет ата әулие деген ән, осы күні кеше өзімнің туған ауылым Өрнекке арнап бір өлең жазып едім. Ол да со қарындасымыздың жүрегін тебіренткен, тербеткен болу керек. Валиса өндес бір ән жазыпты, ол да орындалып жүр.
2: Қадірлі тыңдарман, жаңа ғана Ислам Зікібаевтың өзі айтып кеткен Өрнегім деген әнді тыңдаудың реті келген сияқты. Бұл Ислам өлеңіне жазылған жаңа әндердің бірі. Әнін жазған Өріккүл Әділбек қызы. Сіздерге орындап беретін көрнекті күйші, композитор әрәнші Шәміл Әбілтай.

Танымалы композитор Бексұлтан Байкенжейіп Ислам Зікібаев ағасының «Жыл құсы» деген өлеңіне ән жазыпты. Ән ағасының ғана көңілінен шықпай, бүкіл елінің жаназығына айналып кеткені қашан. Демек, ән тыңдаушысын жанын жадырасса, онда ең алдымен ақын сөзінің жалпақ жұрттың көкейіне қонғаны. Санасына сәуле түстіріп, жан сарайын ұрландырып жібергені. Осындай әсем әнді Қазақстанның халық әртісі Зейнеп Қойшыбаеваның орындауында тамашалаңыздар.

жеңеше деген ән ортақ досымыз, ардақты қазақтың композитор ірі сазгерлерінің бірі Әсет ерте кетіп қалды дүниеден. Шешек атқан көктемдегі гүлғандай, құлпырғаны шұғыла шашар нұрданбай, толған айдай толықсыйсың жеңешей, сол гүлменен бәсекеге тұрғандай. Осы сөзді Әсет кейде бір әңгімелесі отырғанда, ойын тойда құдалармен кездескенде айтып қалатын. Әй, ана бір есләм деген ақынның әлемі бар, соны айтып берейін деді. Айтады, өзінің әні ғой енді. Сонда сол гүлменен бәсекеге тұрғандай. Сонда анау құдағилардың, құдашылардың мақтағанда осылай мақтайтын.

0: ошол тек қана ән туралы айтып отырмын. Әнге сөз жазу деген ақынның бар ақын, бірақ ақынның ішінде бір майталман жорғалары бар. Тамаша. Соның бірі Ислам. Исламға осы өнері құтты болсын деймін. Үлкен поэма, тамаша, ән, өлеңдер бәрі туа берсін. Бірақ халықтың жүрегінде қалатын ән боп елдаралап өмірлік із қалатын әндер туа берсін деймін. Адамның үш арманы бар екен. Бірі халықтың арасында атын қалсын дейді. Исламның халықтың арасында аты бар. Екінші хатын қалсын дейді. Хаты қалып тұр осы жазған өлеңдер әндер. Үшінші затын қалсын дейді. Ол балаларда тамаша өте талант. Сондықтан Ислам деген ақын өкінішсіз кең жалғанды екі аяғымен адымдап басып келеатқан сабырлы ақын. Бұның алар жүлдесі алдында тек амандық тілеймін, бақытты болайын дейін.
1: Жаңа Кәкімбек Салықоваға сөз арасында айтып кеткен Әсет Бейсеуовтің «Жеңішай» деген әні 20 жылдан астам уақыттан бері халқымызбен бірге жасап, оның рухани қажеттілігін өтеп келеді. Ақын Ислам Зікібаевтың ғажап қиялынан өлең болып өрілген маржан шумақтар тамаша дарын иесі, Әсекеңнің кеудесіндегі әуен сазының есігін айқара ашып жібергендей. Ақынның жүрек үніндей болған сөз кестесінің ажарын ашып, алуан иірімді ырғақтармен оны тербетіп әкеткен. Әнді әнші Зейнеп Қойшыбаева да иін қандыра, көпшіліктің көңіліне қондыра орындайды.

0: сондықтан мынау өнер жайлы, үстінде ән жайлы, күй жайлы, жалпы өнер жайлы жазған өзіңіздің өлеңдеріңіз бар ма?
1: Біздің қазақ ән десе, асын жерге қоятын, шаршы топқа ән келсе, ішпей жемей тоятын, қиялыңды көтеріп қияндарға бір сәтте, сезіміңді сергітіп жібереді оятып. Біле алмадым осынша, әнге құштар неге тым, бір екі адам қосылса, соған кезек беретін, қайғысын да әуелі ән мен айтып жеткізер, алуан алуан әдемі көңілдерге екті зер, сәбиді де жылаған, ән мен тербе буатты, ән мен бізде сірә да ештеңе жоқ қуатты, табысқанды тілектер, алтыбақан тербеліп, ұғынысқан жүректер әнге тағы бердерік, болса дәйім жарқын күн, ән оралды ойыма, ән бастықарды қалқымның қуанышында, тойында.
2: Ақын Ислам Жігібаевтың сөзіне жазылған әндердің біразымен жақынырақ таныстыңыздар. Бірақ ақынның сөзіне жазылған әндер осымен ғана шектелмейді. Бұрынғы кеңес одағының халық әртісі, ұлттық музыкамыздың саңлақ өкілі, тұлпар тұрпатты талант иесі, ардақты композитор Нұрғиса Тілендиевтің ақын Ислам Жігібаевтың өлеңіне жазған «Әнші сыры» деген әні осы өнерді өміріне мұрат еткен әншінің жан дүниесін ақтара айтып тұрғандай. Сөз құдіретін, сөз қадірін, бүкіл болмысымен ұғатын әрі оны ардақ тұтатын Нұраған ақын сөзінің астарын ашып, мазмұнын қойылатады. Ән әуені өз сөзін, сөз өз әуенін дөп басып тауып тұрғандай. Байқап отырған боларсыздар. Ислам Жігібаевтың өлеңдеріне жазылған әндердің бәрінің табиғатына тән бір қасиет ол салмақты ой мен сабырлы да сырлы саз. Біз оны ақынның сөзіне жазылған Болат Қабылбаевтың «Ғашығым, ардағым», Мүбәрәк Салықовтың «Қызыма», Бақытжан Құрманғалиевтің «Сағыныш» сынды әндерінің сөзінен де әуенінен де табамыз. Кәкімбек Салықов аға айтқандай, Ислам Жігібаевтың өлең шумақтарының өзі ән тілеп, әуенге икемді болып келетінін байқаймыз. Өлеңдерінің түзілуі мен құрылымы да, буын өлшемдері де бәрі-бәрі де нота кестесінің ауқымымен дөп келіп, тонның ішкі бауындай жарасып жатады. Сол себептен де болар, композиторлар Ислам Жігібаевтың өлеңіне ән жазуға құмар, ән жазуға асығады. Халқымыздың қадірлі ұлы ақын Ислам Жігібаевтың өлеңдеріне әлі де талай-талай әндер жазылар. Оған сіздер мен біздер куә болып, сүйсіне тыңдап, ләззатты сәттерге әлі де талай бөленеріміз. Адами сұлулықтың алып күмбезінің бір оғы болып жүрген ақын Ислам Жігібаевтың өзіне де өнеріне де ұзақ өмір тілейміз. Сыр сұхбат әңгімемізді осындай ізгі тілекпен аяқтай келе, Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Венера Қармысованың орындауында ақын Ислам Жігібаевтың өлеңіне шығарған Бақытжан Құрманғалиевтің «Сағыныш» деген әнімен аяқтаймыз.

0: Сіздердің тыңдағандарыңыз поэзия және музыка айдарынан берілген ақын Ислам Зікібаевтың өлеңдеріне жазылған әндер туралы ән аңсайды ақының жүрегіне деген сұхбат әңгіме. Жүргізген журналист орынбасар Дөңғабақ, режиссері Фарихан Атқанова, операторы Гүлбақыт Қайсенова, музыка хабарлары бас редакциясы 1996 жыл.
1: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.
2: Алтын қор хабарларын өзіңізге ұсынған редактор Оңғар Құрал.

Баласы туған халқының жанын білмейді. Ал халықтың жанын түсінбеген адам тамыры шабылған ағаш пен тең. Ондай ағаш жапырақ жайып сая да болмайды, жеміс те бермейді. Бауыржан Момышұлы.

0: тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
1: Қымбатты радио тыңдаушылар, қайырлы түн. Шалқар радиосының әуе толқынындағы қызметімізді ары қарай жалғастырамыз. Туған ел жүрегімде жаңғырасың деп қазақтың аяулы ақын қызы, халықаралық Алаш және Фадеев атындағы әдеби сыйлықтардың лауреаты, құрмет орденінің иегері, Саха Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Тұрсынай Оразбаеваның өзегінен өрілген, жүрегінен төгілген өлең жырларына арнағымыз келіп отыр. Микрофон алдында Нұржамал Хасанқызы және бағдарламамызды әсем әнмен әрлейтін операторымыз Ақзер Әбдірайымова.

Ысырдың мұнар күндердің жапқан түнегін, о шүкір міне болғандай хақтан тілегің. Сан ғасыр аңсап қол жеткен азаматтығыңмен құттықтаймын ардақты ақ жарқын елім. Шаттықтың күйін түрлентіп қайта бастаған, өлкеңде жастық жаңғыртып айтады асқаған, тарих бетін жаңартып жампоз жол ашқан, баянды болсын қазағым, батыл бастамаң. Менің де отты кеудемнен шуақты жыр түлеп, сен шығар шыңға қойсам деп қуатты бір тірек, қалмағай деп ғайыптан көгіңде мұң түнеп, ел жиреп жүрек өзіңе жақсылық тұр тілеп. Қасиетіңді әлі ақ паш етіп атап отаным, келер күнге жалғасып жатады әнің, аңқылдаған жаныңда ақ пейіліңдей, мұнан да жарық сәулелі атады таңың. Болмысың тауып уақыттан жарасым небір, жақсылық қашып қойнауын бар асылгенің, құдіретті жыр мен киелі домбыраң дұстап, ғажайып болашақтарға барасың елім.

бәр өзіңде тынысым тіршілігім, қуану, мұңаю мен күрсінуім. Бақытымның бастауы сен деп білем, сенен ғана табамын жыр сұлуын. Бәр өзіңде, ойым да, тілегім де, қойның мәңгі толсы екен гүл егінге, сенің ұлы тұлғаңды биіктетіп, арман жоқ жырлап өтсем бұл өмірде. Гүл жұмағым, отаным, саябағым, баянды бейбіт күнге бай алабың, қызың боп саған дайым еркелесем, келеткейде анаңдай аялағым. Ел жұртымның бақыты аталатын, сөнбесін мәңгі сенің отан атың, ең қымбатты, ең ұлы, ең аяулы, өзіңсің жан отаным, махаббатым.

мұңланыме дегендей құлақ түрсін. Жылауық күз тағы да жылап тұрсын. Қоштай кетер, мен бармын егіле түс. Көктемімді әкетті жырақтылсым. Су сепкендей мұздатып от көңілді. Жырақтылсым әкетті көктемімді. Шалқым әуен шаттығын ұмытқандай, қобыз кеудем шертеді өкпелінді. Сабыр дейді, саябыр жұбатып түн. Қыс ызғарын күтеді ұнатып кім. Гүл көбелек жастығым бара дұзап, жетегінде әмірші уақыттың. Саныңа кеп төндірген не бір ойды. Әмірші уақыт екпіні не көрейлі. Кеше ғана нұр шашқан көктем даңсап, тұнжыр қабақ аспанда еңірейді. Жан әуенім секілді жаңбүріні, жастығымдай жел қуған тал бұрымы. Мені жиі оятып мазалайды. Ұзап кеткен көктемнің жаңғырығы.

Тартқанау, мен әу бастан өнер елі. Сүймесем азабына көнермедім. Желік қуып жүрме деп жүдеме ана, жай күйімді ұғалсаң егер менің. Кездерім көп ой қуып қиялдайтын, бөлме түгіл әлемге сыя алмайтын. Көкірегімде толқыған дауыл күйді, тіліп тұрса жүрегім тыям қайтып. Көкейге алуан сол күйден сыртынады, ашылғандай сезімнің гүл құрағы. Арта түсіп тірлікке шын құмарым, жыр бұлағы жанымның бұлқынады. Аян болсын, мақсатым биік тұрған. Ару көңілім ақ торғын киіп нұрдан, несі сөкет тербесе мына өмірді, парасатты ой өрнек түйіп жырдан. Талабымды өміршен құбалғайсың, арман кемем жүссе алға қуанғайсың. Қуанышың, алғысың бойға қуат, жапырағын өлеңім шынар жайсың.

Батырға да ана қуат деседі. Анаң барда мамық болар төсегің. Өзге кешпес қатеңді де кінәңді анаң ғана ұмытады кешеді. Перзентінде тисекен деп көмегі, азабыңа, тозағыңа көнеді. Қимас достар түңілгенде сырт беріп, анаң ғана үміт үзбей сенеді. Дос жаранда бәлкім көзге мақтайды, бәлкім жарың сайтан жолға аттайды. Саған деген жақсы көру сезімін анаң ғана өлілгенше сақтайды. Күндерінің ақ бораны түтегі, сені көрген сәттақ ұмыт бітеді. Ең-ең шексіз сағыныш пен тірлікте анаң ғана өлілгенше күтеді. Ерлік деймін, не көрсең де төзгенің, ұрпақ үні үзілмеуін көздедің. Батырды да, дананы да, патшаны бұл өмірге келтіретін өздерің. Тағдырыңның жеңіп талай ызғарын, тойғарын алды дастарханың тұз дәмің, бар әлемнің тыныштығын тербеткен, беу аналар жасай берсін ізгі әнің.

Жан емен, өмірге жай келіп кетер, шабытқа жүргем жоқ қой еріп бекер. Құдіретті бір өлең жазсам деймін, көңілдің көкжиегін көріктетер. Талайлар сеніміме сергетер, тәтті ойлардың тізбегін өріп өтер. Шипа іздеген дерттіге ем боп қонып, есер жанда естісе еріп кетер. Қайғы бұлтын қуатын алыс бұрып, ғашықтарды қоятын табыстырып, ездің өзі ер болып кететіндей, жанарында от жігер намыс тұнып. Бойына жинап алып күн ыстығын, шапағат боп шашылса жыр ұшқыным, тіршіліктің қосылып әуеніне, әлемнің тұрса әлдейлеп тыныштығын.

Түстіктің көкшілтім реңімен шол өзендер айқайы сүреңіде. Аума төкпе табиғат бұл өлкеде алуан күймен енеді жүрегіңе. Ала жаздай кеште де күн батпайды, бұлт бұрым алыста бұлғақтайды. Күн көрінбей қыс бойы түн түнеріп, сәл жабықсаң жаныңды мұң қаптайды. Төзіміңнен кетпесін бұл күн ерік, табиғатта ел жерер күлкің еріп. Сұрғылт шақта сүйіктім жабырқама, сен деп соққан жүректің кілті берік. Бәрі өтеді, уақыт алғасады, қарыл қыс жаңбырлы жаз алмасады. Тек баянды адами сезім ғана мәңгілік махаббатқа жалғасады.

Мадақтап гауқар жұлдыз ақығайды, тамсанамыз тылсымдау заты жайлы. Әйтсе де туған далам сенен ыстық, құшағыңа ешбір татымайды. Ырысымсың, бағымсың алтын далам, биік қойып жүремін даңқыңды аман. Ұлылықтың өзі боп елестейді жазира шалқып жатқан қалпың маған. Туған далам, гүл жұмақ сайран далам, сенде өткен әр күнім мейрам маған. Сенде алшаңдап жүрсе де бақытым кем, дейтіндерге мен осы қайран қалам. Өзің боп өзек жарды жақұт жұрым, асқақ асқақ шығады шабыт дүнім. Жүрегім сендік шексіз махаббатты сыйғызғаны үшін де бақыттымын. Көп ойларға құрбан боп балдай түнім, жүрекке ар ұжданға болмайтыным. Туған ел асқартауым бақытпағым, бір сенің абыройың ойлайтыным. Беймаза айқай шулы бұл ғасырда, талайсын талай асу тұрбасыңда. Безбүйрек боп шыққанда кей сабазың, жансыздап соған сағынсын басым ба? Алауыздық адамға таныс қайғы. Ол барда абырой бағ алыстайды, сол тағдыр сағанда тап бола ма деп, сананы бір күдік той жаныштайды. Жо-жоқ бұл күй өткінші, былай қалып, даңқың өсе жеткенде күн айға анық, пенделік отын жаққан кей сәттерден көңілің қалмас екен лайланып. Ұмыт боп ондай сәттер бір күн әлі, бағыңда бақыт жайлы жыр тұнады, атыңды қосып айтып күндәніне жасайды ол қызыңның ынтымағы.

мейлің сан ұлт тілін біл, қой демесем, бас и, Байрон, Шекспир, Гейнеге сен. Бірақ жас көрем деп айта алмаймын, егер ана тіліңде сөйлемесең. Ғалам жұмбақтарының ұғып бәрін, таңдандырсын ғылымға құныққаның. Туған жердің тыныстап тұнықтаңын, кешірілмес тіліңді ұмытқаның. Өзге шешен болсаң да, ойға көсем, көрінсең де көз алмас бейнеде сен. Қызықпаймын, сүймеймін, сүйінбеймін, егер ана тіліңде сөйлемесең. Жан едім тәуекелге буған белін, шүкір өмір сыйлады думан төрін. Не құдірет, Мекке емес, Мәскеу емес, түсіме кіреді тек туған жерім. Қашанда өзің болып жан сырласым, туған ел жүрегімде жаңғырасың. Құшағын ашқан Мәскеу көшесінде сағыныштан төгілді жаңбыр жасы. Байлық іздеп, шен қуып озайын деп, жүргем жоқ елім айтар өз ойым көп. Шашуғып, ән жырымды жүрсем деймін, кездескен әр сәтіме көз айым боп. Жанымда аңсау сезім тасып ағын, қайда жүрсем еліме асығамын. Маған шабыт береді қанат сыйлап, гүл сезімнен жаралған ғашық әнім.

Бұз торғай әнге қосып бұла таңын, тіршілік қызған шақты ұнатамын. Көз тоймай туған жердің келбетіне, тамсанып күлдіріп өскен тербетіле. Кеудемде күй күмбірлеп тасыған жан, соларды жырға қосу асыл арман. Аралап кең өлкемнің атырабын, беу жастық дүрліктіріп жатыр әнің, жазира дарған далам сырға тұнған, аумайсың дейхан қыздың сымбатынан. Жалының қайрат беріп тасынар жан, өзіңді жырға қосу асыл арман. Баш етіп ұлыңбекпен асқағатын, өркен жайған ұрпағы жас қанаты. Адамдар, замандастар, армандастар, сендермен мақсатым бір алға бастар. Даңқыңнан шабыттанып тасынар жан, сендерді жырлап өту асыл арман. Қымбатты радио тыңдаушылар, хабарда көрнекті ақын, халықаралық Алаш және Фадеев атындағы әдеби сыйлықтардың лауреаты, құрмет орденінің иегері Тұрсынай Оразбаеваның өлеңдері оқылды. Хабарды дайындап жүргізген Нұржамал Хасанқызы, дыбысын қадағалап әуенмен әрлеген Ақзер Әбдірайымова, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын ағайын.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.